0: sai so ka ce imani ai kullu abba
1: hawa mai tuwa ba dalla
0: sai so ka ce imani ai kullu abba
1: hawa mai tuwa ba dalla
0: wata mai tuwa akan nan dabo sai in biri mi suka tula ta suka iza ta can ta ja hawa sai ta yi tuwan ba ta saida ba ta yi talla ta gaza saidawa sai ta yi tsugunne tana kuka wayo ni ya Allah yan binni kun iza ni kun gaza hijjani
1: hawa mai tuwa ma talla
0: wayo ni ya Allah yan binni kun iza ni kun gaza hijjani
1: hawa mai tuwa ma talla
0: idan jahan ji gungun yan nirmi can sai ka ga talu ga abuje sai ta yi tsugunne tana kuka wayo ni ya Allah yan binni kun iza ni kun gaza hijjani
1: hawa mai tuwa ma talla
0: amma kun ne kuka sani na jahawa
1: hawa
2: da irtana
1: ma talla
0: kun ne kuka sani na jahawa gashin ne tuwan ban sai da ba
1: hawa mai tuwa ma talla
0: ni ko sai na ce bari yin kuwa ka tafi ki tuba can awalin hawa

0: fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin.
1: Sai ce fa kullan akarna bi dambi, babun din babu sababiyya ce.
0: Wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum
1: man kasabna bi al-ard wa minhum man aghraqna
0: wa minhum man aghraqna فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: الله يتي وقارون وفرعون وهامان باين آداوا باين سموداوا. الله يتي غا قارون غا فرعون غا هامان. الله يتي ولقد جاءهم موسى بالبينات. النبي موسى يجي موسى ده حجوجي بيانه فاستكبروا في الأرض سيسكي جرمن كي أباين كسا سكي إكرفن أبين دي جيدش وما كانوا سابقين الله يتي بسو سيري مانا فكل الله يتي كوان ايه دك تكينسو أخذنا بذنبه ليه فينسا فمنكم من أرسلنا عليه حاسبا الله يتي دك تكينسو أكوي ودى موكا تورا وغوغوا ومنهم من أكذته الشيحة الله يتي دك تكينسو أكوي ودى موكا تورا وثاوا ومنهم من كسفنا به الأرض أتكينسو أكوي ودى موكا كسبة كسادشي ومنهم من أغرقنا الله يتي أكوي ودى موكا نصر أروا da aka yi laifin abinda aka ma adawa ba irin sa aka ma samudawa ba abinda aka ma samudawa ba irin sa aka ma mutanen annabi lutu ba abinda aka ma fir'auna da hamana ba shi aka ma karuna ba Allah kuma don ya kama waɗannan sai ka ce to ai waɗancan ma ba su bi shi ba ai ba iri ɗaya ake yi ba haka ne abu na biyu kuma zai iya yuwa mutane su kibin Allah sun kibin Allah Allah ya buda musu kowace kofar alkhairi ta lala falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in
0: hatta idha farihu bima utu akhadnahum
1: Allah ya bada labarin al'ummomin da suka shuɗe yadda suka bijire suka ibin Allah suka tsunduma cikin sabon Allah Allah ya ce falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka mance suka yi watsi da duk abin da aka musu wa'azi da shi ba sun ki ba Allah sai ya ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in sai muka bude musu kofar komai na jin dadi a rayuwa akwai waɗanda ba su bi Allah ba kuma su ji daɗin amma ta ɓaci ne gaba ɗaya karka dinga wannan kwatancin jahilci don kaga wani na sabon Allah yana zaune lafiya ba alkhairi ba ne falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka mance suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi Allah ya ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in sai muka buɗe musu kofar kowace jin daɗi ai cewa suka yi bada su bi Allah ba hatta idza farihu bima utu sai da suka yi farin ciki suka yi alfahari da abin da aka ba su akhaznahum bagatatan Allah ce lokaci din sai muka dauke su ga hadisi ingantacce annabi ya ce idza ra'aita Allah yu'til abda min ad-dunya alama asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj annabi ya ce idan kaga Allah yana ba ma bawa abinda yake so a rayuwar duniya bawan kuma yana cikin sakon Allah annabi ya ce karkara ba dayan biyu talala Allah ya mishi saboda haka akwai waɗanda basu bi Allah ba amma suna cikin walwalan su kuma istidraji ne akwai waɗanda basu bi Allah ba irin abinda ku aka jarrabe ku da shi din su ma an jarabce su suna cikin fitinan amma ba irin nau'in naku bane jama'an fahimta ba abinda ya kai alqur'ani bayani yanzu wannan bayanin ai zaka fahimci inda aka dosa don wani bai bi Allah ba ka ganshi a cikin zaman lafiya wata daula bata bi Allah ba ka ganta a cikin zaman lafiya kanka kai musulmi ai zai kule ba wata rana sayyidina Umar yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin bukhari yace ya rasulullah ud'u Allah falyuwassi ala ummatik, yace manzo Allah ka roki Allah ya yalwata wa mutanenka al'ummanka su fantama su ma su ji dadi. Fa inna farisa war rum wussi alaihim wa uqtu ad-dunya wa hum la ya'buduna Allah, yace ga can farisa ga can rum an yalwata musu duniya an ba su duniya wa hum la ya'buduna Allah ba su bauta ma Allah. Yanzu wannan bai bada amsan wanda yake cewa ga kasa kaza ita ma bata bi Allah ba kuma suna zaune lafiya, amsan ai ya fito. To yanzu wanda zai fadi haka shi ma ba don bai san addini bane. Ud'u Allah falyuwassi ala ummatik, sayyidina Umar yace roki Allah ya yalwata ma al'ummanka, domin ya ga yadda Farisa da Rum suke da daula suke jin dadi da komai. Yace fa inna Farisa war Rum wussi alaihim, Farisa da Rum an yalwata musu, wa uqtu ad-dunya an basu duniya, wa hum la ya'buduna Allah ba su bauta ma Allah, wa kana muttaki'an, annabi na kishin gidi sai ya tashi ya zauna yace aw fi shakkin anta ibn al-kaffab, yace dan kaffabi kana kokonto ne game da addini da abin da nazo da shi, yace ka nema mun gafara nan zakar tambaya kawai ne. Yace ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya, yace ai su mutane ne da Allah ya gaggauto musu jin dadin su a duniya. Abunda ake jin dadi a duniya da lahira su duka an hada musu a duniya an ba su. To akwai wanda don bai bi Allah baka gane shi a zaune lafiya, istidraji ne. Akwai wanda kuma idon ka ne yake ma kallon yana zaune lafiya, na ciki kai ne kake ganin yana zaune lafiya ko kai kake ganin suna zaune lafiya, na ciki ba abinda zai ma bayani ka fahimci rayuwa irin addini. Kuma ba za mu taba more addini ba, more alqur'ani da sunna, wato har sai ka yaki tunanin cewa wai shi addini maganar lahira ne. Abinda ke hana mutanen mu su ji zakin addini ne, in an zo da maganar addini kwakwalwarsa in tai searching sai ta nuna mishi wani abu ne na lahira duniyarsa. To da aka ce wailul lil mutaffifina, masu tauye mudu a lahira ne ake tauye mudu. Allah na so ya gyara muku tattalin arzikin ku ne, da aka ce da aka zo da suratul talaq akan shika a lahira ne ake shika. Ana so a gyara muku zaman auren ku ne. Idza tadayantum bidainin, idan za a yi bashin a lahira ake yi. Addini rayuwa ce gaba daya, duk inda Allah ya zo magana akan lahira sai ya ce fi dunya wal akhirah. Kar ka dinga daukan addini wai wani abu ne na lahira, zaka zama bakawi. Ka dauka duniyanka da lahira, duka rayuwarka ubangiji ke so ya ma saiti. Duniya da lahira ake so a gyara ma. Yaya zaka zauna da ƴaƴanka su zama nagartattu? Yaya mace za ta zauna da miji a yi soyayya cikin natsuwa da kwanciyar hankali a samu abin da ake bukata? Yaya shuwagabanni da su zauna da talakawa? Yaya talakawa da su zauna da shuwagabanni? Yaya makwabci zai zauna da makwabci yadda rayuwarku za ta yi kyau? Amma in ka dauka komai lahira ne banda duniya, shi yasa zaka ji mutum ya ce komai sai a dinga kawo maganan addini. To maganan addinin dama ba an kawo shi domin duniyanka da lahiranka bane. Yanzu wanda yake cewa in za a yi magana kar a saka maganan addini, ya ma fahimci me ma'anar addini? Bai fahimta ba, bai fahimci me addini ba, bai fahimci me addini ba. Da Allah ya haramta satan a lahira da ai rayuwar bayi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
0: lillahi rabbil alamin.
1: Dukkan rayuwa addini yazo da shi, dukkan rayuwa addini yazo da shi, dukkan rayuwa. Ka sake zuciyarka ka ji addini ubangiji ya shar'anta maka addini ne don duniyarka ta yi kyau, lahirarka ta yi kyau. Ba sai ka ji an ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, to haka shi addini yazo. Ka cire tunanin wai duniya ba ruwanka da addini, wahala za ka sha. Ka sa addini a cikin rayuwarka ta duniya, addininka ya amfane ka duniyarka da lahirarka. Rayuwarka ta inganta a duniya, rayuwarka ta inganta a lahira. Ayat 116 sai Allah ya ce

gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 ko hanzarta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka, yancinka. Katin zabe sheda ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je a yi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.